0: 0243-9640-FD-ASHASHASA-EJDN-KRA-TWEMU-AJIA-TUMU-SE-EYE.
1: Phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka Octivator eye adwuma se nkunwa na ne papa eye ntino wo don toso anaso do je na

0: na me mama se ne buka nyanja friso na oshifo na odideni mutufo na oshapa se manya su na mbi enka se bakin bisa na pete nyo
1: haleluya
0: na pese mi kacho me bia wutie mi biara oni se nyame ba kupe ane se se yesore na

Obie da me se mi ma mi asuma me. Mi ma pa wo ho. Come on guys, me ma mi order. And then si so because we ma mi. Mi papa, eh mi mo mo e se jata.